0: bist du wichral.
1: Schädige Sabent.
0: Habite omne jocke.
1: Gerische Terra.
0: Koje chlope.
1: Ne pohitje. Jeste kje ja ki doktos. Bravi, nemo go purci, ja už lavo prosu.
0: Tako šište, prosov je dobne bivala, tako vas kružin. Až ta sazuvka mjela svoje leto počet.
2: Aki, registratura.
0: Et ta sazuvka mjela leto počet, osnača će znat, vejte. To roku se kvepi se žnami, spilinova krego.
1: Jak for vite.
0: Nemo si tu se dolet. So tam dopis jat spravzu. Skrat da rosne moho papiru.

0: Demus in Fabula.
1: Pulci! Accede me di sleto!
0: Slečno, priepša di scapesena. Ode zahleste Christice, tutta fotografie, je tu baš podpis. Viborje, račni to volit. A posta na svemi večer tu Christino, pa tom 18.36.